اوتومي بلير ادستري ببري ولهيا لبارز غارا كل سويدا يكريا كود نافوان دا جيكو اوتوموبيل ام بوليس انا ولهيرين كو هنا اروها جيكو باما دابونا بارز غاها سويدا يا مصطفى البكور وريفا بري ولهيا ويا بارز غاها لشكري هاتيا لدار خستن دستایان آفندیا یا چاودیریا او بشکنین این ایرو را گاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسر ده کو فرانا یین کنانی لشامی و گنداواری ویجی پیک آنیا او دستایش کرکریا کو دو انجامی ویتوری ده جی لچند کو فرانا یین کو بین پیکرینن داباریا خرابیین کو کالتیانان او لیستایم بگرانیا دوزین انجی کاراباتین ده کو حاتیا دبزیم کرن دسبیت کرن او کو خرابیا کلتایج در انجام ده جی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنین لده جی کسین کو ناناسیا حاتنا آماده کرن و او جی کو نچار کرنا کو ده دما هری در گندنگ ده جی بازده رو جان ده جی کو سردان ری و بریا بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هیکو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هاولدانه قاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هیش بر مدین هیش بر حالتیه پوچو کرین و ده هاتا خاستین بریه که بلونا یکو به الکترونیک داتینه بریوه برین و بین درباس کنن.

تخ أشرفية جالي بكاتيا كوكيلها ديموغرافيك دا أشرفية بجل هنكي خيا تشغني نتوية وقولي دي ناسكر وأفيا كجي منا موزيكا كنا بدارا هلبية وكو جهرنجي عن التوي دي كيرك و داخي دا كردو عرب و ارمان و تركمان جي بهفرة دنافاشي دي دا جي جيان تكين وكو جهرنجي اولي جي برانيا رنشتواني كو داخي جي مسلماني لهجماري كي برچاف خرسياني نجي جي اولي جو دانا وكي ارمان و سريان اولو و كدنكي جي دي دهانا تکیلین جباکی جی بر شرک و سوری افکر و تاخاجی میناقا هری خاش جیانا هف باش بود و همو بکاتیان در ججنا و وانه یا اولیو جباکی در جی پشت گرایا هف تکیرن هر و هاجی هجماره که مزن جرون شتفانن وی خلکی گندی و گنداواری باکوری هره بی مینا افرین و ازازی و بیشی و هری مایی جزی در جی بود او دا بشکرنا اداری و هرمی هندری کتا خاش رفیه دناب خوادد لسر کوچان دا سکتورا و کولانن ترکی دا باشد بو او جگو آلی آبوری و شیوازا آواهیم و کج هف جودانا هرمی خیلی آنجی خیلی هنداوی هرمی کارو پریکا کولوسکا و آواهی نوشی کولانن فرحت دهنا و چینا ناوین جی و بلنده و جواکا روی جی رونش چینا و کودو رهیا دو یمین یا دو یمین وکی ناوینده هری زندی و گرکی آتی ندیتن کو تفگر بازرگانیه یا هری مازن لیه هیه و کولانا کو سر بیستانه

نشانا او کرو بارین سرکا سازی اولی لطاقه هجماره که مزگفتن مزین هنه که هری که برچابا مزگفتا جی که صلاحی دین یوبی یه هری مزین لطاقیه و هرو هاجی مزگفتا بتا و مزگفتا جی خساد بین الابا وقص و دو همان دمیده جی ایشانی آمکو مخریستیانی هم برچاب جی لیهنه وقت دیرا ارمینی یا باوی کو مختار اولی گر گلستان که مزه کش بو اولین کو خریستیانی یا لاتینی جو ارمینی جی هاتیا و قطنده او کار تا کو تندرستیه جی دو دیرو گده جی تاخا او در دوراوی جی به ها بونا کومکا نخشخانه یا او بلو تیل کانن دهاتا ناس گرن وکن اشخاله نخشخانه یا ایب دین الرحمن عثمان یا کو طیبتی جی به هنان المانیا جی یونانی جی او فرانسی جی کو لیبلی هنک جوان جی اجبر مرچن و وحیه یین کو بری جی خزمتی در کهتنا آن جی باندور بونه او کرو بارنگیش جی لطاقه جی نافندکا پوستایا یا طیبتی جی هیا کو وک پوستایا شرفیه دی ناس کرن و گل نافندی جی پولیس هری میهنه او چاله کیه مازرگانی و آوری تاق ببورون یا کودر مکو و گوری یا نافنده که بازرگانی یا زندی و بالکشنی هلی بیه و به ناف جیتشتی ناف داره که بازارین جلو برگان و موده یوش بو برگه کارین که جلو برگین که آمده هیه آمده و بلافونا به بهایا کن جابه و کن چین که جه چین آنافین وکی که مثبه کاتیا سرکه یکو کرنال گلیری ده هسپانده

بیشن داوی خلق ما یا ایرو اشولیانو بره بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبوک هدر کرناوا و هرتم هندکی

میمان الگردان خیرمن مامی مهجا محمد محسن باق بلن دکتر عبدالله باق سنانیش باقوری همی برادرها خیرمن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنوز جدو دلابل تا نوچایان گه داریدی که؟ دچار جوایا هوال دانه باشتر کردن بن سازی و خورد کردن ولهیا ترافیک دن جو منا بازار کشی دست به کارن فره کردن ریند نفر نالچه شی و گندی ارنده کریه و افکار به انجام مکو بشه صنعت و راریان هریمه و بلند کردن اصلا خدمت گوزرین گشتی دی نکرن داکو هات شونا ولاتیان هیسی نی ببه و کورا گهاندنه کو گهاندنه خدمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

کلیه لپ آرزگاره کل سویدای کلیه که ده نوان ده جی که اوتوموبیلین پولیزن و لحیرین که هنه ارو هاجی که با ما دابون پارزگاه سویدای مستفل بکر و ریو بری و لحیه و پارزگاه لشگری هاتیال درخسته. دستای نوندیا یا چاودیریا او بشکینین ایرو راگاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسرده کو فرنا یین کنانی لشامی و گنداواری و جی پیک آنیا او دستای اشکرکریا کو دو انجامی وی توره ده جی لچند کو فرنا یین کو بن پیکرینن داباریا خرابیین کو کالتیانات و لیستاین بگرانیا دوزین انجی کاراباتین ده کو حاتیا دب زیب کرن دست او که خرابی ها کلتایش در انجام در جی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنه لده جی کسین کو ناناسی ها حاطنا آماده کرن و او جی کو نچار کرنه کو ده دما هری در گندنگ در جی بازده رو جان در جی کو سردان ریو بری یا بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسی ها یاسایی تمام بکن و روشی خاشی رست راست بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستو نهی کو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه خاش خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هیش بر مدین هیش بر حالتیه پوچو کرین و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک دادینه بره و برین و بین درباس کرین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنوز جدول بولتان نوچیان گه داریدی که. دچرچوایا هوال دانه باشتر کردن بین سازی و خورد کردن ولهیا ترافیک دن جومانا بازارکشی دست به کارن فره کناریند نافرن آفچیشی و گندیارن دهکریه. و افکاره به انجام مکبش خستنا توراری این هرمه و بلند کرنا آستا خزمت گوزر انگشتی تی نکرن دا کو هاتشونا والاتیان هیسی نی ببه و کورا گهاندنه کو گهاندنه خزمت گوزر این بگهینن بکو مزگور کرن.

انکونان ریشامی و گنداواری و جی پیک آنیه او دسته اشکر اکریا کود انجامی وی توره ده جی لچند کو فرنه ینکو بن پیکرین انداباریا خراب ینکو کالت یانات و لیسته ین بگران یا دوزین انجی کاربات ینده کو هاتیه تفزیم کرن تسبیت کرن و کو خرابیا کالت ایج ده انجامی ده جی پنج کو دوزنامه یا بن پیکرین لده جی کسین کو ناناسی هاتنا آماده کرن و اوجی کون چار کرن ها کود دما هری درگن دنگ ده جی بازده رو جان ده جی که سردان ری و بریا بازرگانی و نفخایی بکن دا کوری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست راست بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستو نهی کو ریباندانه چله ده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش لاده جی هاولدانه خاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هیش بر مدین هیش بر حالتیه پوچو کرین و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بریوه برین و بین درباس کنن.

سلاو ورش قهدر المهي الجو دلال ام دو برنامه ابات قافي امام باجر كجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلق ما يقيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي او قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شونية جا آري جهو اردن قريبا قندية شونية لفچايا بلبليكو لو كانتونا افريني دي كيفا ولكن داواري باكوري هلبي كو قندي اشوني دي كيفا او بقاسي ده حتى 15 كيلومتري لنا اوان دا باجاري افريني دورا و قند لسه هري مكا چيائيا و بأبين چانديني ينكو برهم داريا و دور بش كريا و اصلا ناوي قندي اشوني دي كو باوار كرين كو ناوي اشوني اللي پيفا كوردي اشون انجي اشونا در کتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کسا ده و خوزایی نیشاند ده و گندیشون جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهی ده گلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کفنار او درد که به ورندی ته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحره مای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر یکا گندواری پارستی ها که به چندینی آفرگو گریدای بو او چند جی گند خودی چندکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهیویجی به عادت و کبنشو بین کردی به گری داینه و نشته جهی گندیشونیجی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی به که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججن کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبنی جیجن اسلامی تینا پیروز کرن.

اشونه هجمار راستي يوجي خاني لقد اشونه نا يزاني لقد جي كوجك چاندا تاخين كونشت جهبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دو قهيرا ودو سالن داويدا گنجی گل گهرتنا کوبان دور بیه وک کچ بریه اجبر کو روشا و روحیه کو بیه سرزما گهرتنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیر اینکو کبنار اینکو دیروکاوان ودگره سرزما بزانسی و خرابه رومانی اینکو لدردورا گنتی ندیته او کد تفرین لچیای این دردورا دبه کد به گوگورستان دیرو که آنجی خرابایی کبنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکیب نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گنج جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گنم او رزان او سبزایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک و گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا کو آلا جی نوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایه هری باشه و این هری میجی کو ده هسپان زین و ناب داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن این میجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیوان دانیاره کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامین خوزایی تدبیر دکه او جه که اداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کو گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی که و خانده کارین باورنامه که بیره هنه و خانده کار جور بجور که توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویه خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هیوی دارن خوندکی بخاشی ده بمینه.

que aqui, pessoal.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنوز جدول بولتان نوچیان گه داریدی که. دچرچوایا هوال دانه باشتر کردن بین سازی و خورد کردن ولهیا ترافیک دن جومانا بازارکشی دست به کارن بره کناریند نافرن آفچیاشی و گندی ارنده کریه. و افکاره به انجام مکو بشخصنا توراریین هریمه و بلند کرنا آستا خزمت گوزرین گشتی تینا کرن دا کو هاتشونا والاتیان هیسینی ببه و کورا گهاندنا کو گهاندنا خزمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هیکو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگر یا روش هلاده جی هوالدانه قاش خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حالتیه پوچو کرین و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو با الکترونیک داتینه بره و برین و بین درباس کنن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابلتان نوچایان گه داریدی که؟ دچار جوایا حوالدان باشتر کردن بنسازی و خورد کردن اولهیا ترافیک دن جومان باجر کشی دست به کارن فره کردن ریند نفر نفچه یشی و گندی ارنده کریه و افکار به انجام مکبش خستنا طور ریند هریمه و بلند کردن اصلا خدمت گوزرین گشتی دی نکرن دا کو حدشون حوالاتیان حسی نی ببه و کورا گهاندنه که گهاندنه خدمت گوزرین بگهینن بکو مزگور کرن.

اتومبیلی را دستره و بره لحیا لپارزگارا که سویدای کریا که ده نوان ده جی که اتومبیلیم پولیسان و لحیه رین که هنه اروها جی که با مدابون پارزگاه سویدای مستفاد بکر و ره و بره لحیا و یا پارزگاه لشگری هاتیا لدرخسته دسته ناوندیا یا چاودیریا او بشکینین ایرورا گاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسرده کو فرنایین کنانی رشامی و گنداواری ویجی پیک آنیا او دسته اشکره کریا کو دو انجامی ویتوره ده جی لچند کو فرنایین کو بن پیکرینن داباریا خرابیین کو کالتیا نان او لیسته یم بگرانیا دوزین انجی کاراباتین ده کو حاتیا دفزیب کرن دسبیت کرن او که خرابیه کلتایج در انجام ده جی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنه لده جی کسین کو نناسیه حاطنه آمده کرن و او جی کو نچار کرنه اکو ده دما هری در گندنگ ده جی بازده رو جانده جی کو سردان ری و بریه بازرگانی و نفخایی بکن دا کو ری نفسیه یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست راست بکن.

خودر چون آوه دابریه جیده چه چوبای خورد کرنا سیستم اولوهیا و گشت گوزاریه دابیر کرنا کو که ردوین کو پرورده کاریا و جهاتیه دیده جی کو بو بکارو بارین شون آواری و جهین کو گشت گوزاریه بپاریزن و سلامتیه کو گشت یارین کو مدگوره بکن و ویکا جیجه پشت گرایا سکتورا گشتیه گوزاریه دکه کو هبونا و جی خورد بکن.

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریا داکو ده چرچوبای پایمانا بیستونه هیکو ریبان دانه چله هیده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه خاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هش بر مدین هش بر حاطیه پوچو کرین و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بریوه برین و بین درباس کنن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: Vai, baixa.

هاتن بالیوزا و پارزگار جالی خواهکو بالیوزا ترکیه لشامی نوهای علماز کو دیار کریا کو هیله بی دا کو تدامین کو شریداش بو اریشین مازن کو کشتنا کو ده همان دمیده جی او در باریا کو سرکفتنا کو جی جی دست بی کریا و ویجی کو آنیا زمان کو وکی چاوا ویجی دمین لجم کو بریار یا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه نماز گوتیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوریه و هلا بیجی دخابده گوش بیدانا سوریه گوش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا مروویه بچنه که دخابده و لگل بریاری خاجیه سوریه که پروژه هفاریه به جهتینه و جا علی خوابه جی پارزگاره هلاب که ازام غریب جی سپاسیه تیمون یکیتیه دموکراتیه نورتیه و ینکریه و جبو که ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اولی بر ام گیشتن داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شدود لابلتان نوچایان گه داری دیکن. در چرچوبای حوالدان باشتر کرنا بنسازی و خورد کرنا و لحیا ترافیک دن جومانا باجرکاشی دست به کارن فره کرنا ریندنا ورن آفچه یشی و گندی ارنده گریه و افکاره به انجام مکو بشخصنا تورار ین هرمی و بلند کرنا آسلا خزمت گوزر ینگشتی دینا کرن دا کو حد شونا والاتیان هیسینی ببه و کورا گهاندنا کو گهاندنا خزمت گوزر ین بگهینن بکو مزگور کرن.

اوتوموبيلي را دستري ببرولهيا لبارز غارا كو سويدا يكريا كو دنا فوان دجي كو اوتوموبيلي بوليزان ولهيا رين كو هنا اروها جي كو باما دابونا بارز غا سويدا يه مصطفى البكور وري ببرولهيا ويا بارز غا هاي لشكري هاتيا لدارخستي دستایان آوندیا یا چاودیریا او بشکنینین ایرو را گاندیا کو وان تو رکی کو چاودیریا لسرده کو فرانا یین کنانی لشامی و گنداواری و جی بیک آنیا او دستایش کرکریا کو دو انجامی وی توره ده جی لچند کو فرانا یین کو بن پیکرینن داباریا خرابیین کو کالتایانان او لیستایین بگرانیا دوزین انجی کاراباتین ده کو هاتیا دفزیب کرن دسمیت کرن او کو خرابیا کلتایج در انجام ده جی پنج کو دوزنامه یا بین پی کرنین لده جی کسین کو ناناسیا حاتنا آماده کرن و او جی کو نچار کرنا کو ده دما هری در گندنگ ده جی بازده رو جان ده جی کو سردان ری ببریا بازرگانی و نف خایی بکن دا کو ری نفسیا یا سایی تمام بکن و روشی خاشی رست رست بکن

ریو بریا هریما کوبانی ابراهیم مسلم سر دانا باجار کریادا کو ده چر جووه پایمانا بیستو نهی کو ریبان دانه چل لحی ده دست به ارکی خوابه که ده نوچه یا چلشگری یا روش هلاده جی هوالدانه قاشه خاطیه دو بارن مزین اکو مدیاین که هیش بر مدین هیش بر حالتیه پوچو کرین و ده هاتا خاستین بریه که بلونه یکو به الکترونیک داتینه بریوه برین و بین درباس کنن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچایان گهداری دیکن. دسته آگشتی آدرگه ها او گمروکان را کندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کتنین که لیسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جیهانه لبارگهان و طویه یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريترز جزاركو چافکانینکو سوریه ده بجداریا جوینکی گرتی بوده بو لگل وزیرینکو درباییینکو ما کو جی هفه و پارزگه ها کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچاره سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر دربایی محمد یا سیر برانیا بجداریا جوینه ده به و گود بجی ده لسرکو باشبونا دومداریا سوریه نوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریه هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال داریه که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهیه هرمی و جیهانه وکی ناوندیه دینه هسپانده جومانه یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستیا مجادیین که سنکانتیه درخستیه که دنوان ده جی وزارت پرستن منافخایی هنه اموده یین کولیستر کسایت نو که سازیین گری دایری جی محلوشینه هاته که یکی ای هزیران سال 1027 ده جی دریش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کو جیگری شاندیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا و زد دروای کو راکاندیا کو ده هفدیت نیدجی آلی خباطا هفپاریاد نابرا سوریه و نامنتوی یک بویده جی دو حاتیه نرخاندن و دو نابده جی کو پشتگره کرنه حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریه جمجاره این هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیف دانا چارده بویره این لسانسر سوریه کدن جامی در جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانه و شازده شیفرنجی بیندار بونه.

جاف کانین هریمی بال فرنیکو کشفی این کسرایی لیده سیمانی دا گنداواری ناوینا لباکوری قونه تری دجی دفریا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیگه. دسته آگشتی آدرگه ها او گمرو کارا گهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کتنین که لسر وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

نوناریا همو پک هاتین ایشارین کو سوریه د جوینکه کو اشیران داد لباجار افرین جویان د جوینه د جی کو آلیکاریا سرو کو مراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و اشیران لهلبه شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هف ها گرتنا جوینا کورت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خصنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزارت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و تویی یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی

ريتشارد جزارك وشافكانينك وسوريا دا بجداريا جفينك يكرتبو دبو لقى الوزيرينك ودربايينك وما كو جي الحفبة وبارزقها كو بانغا نفنديا لباريس كو تشارة ساكنا شافري كرنا وزيرك ووزير درباي محمد ياسر برانيا بجداريا جفيني دبا وقد بيجي دا لسركو باشبونا دومداريا سوريا جنوبيجي كو انتر گربونا وی کو د پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی اوکرانیا ده جی بش دریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگا دریا کو ما جی هفه لسر کو آرامی آوالاتن کو جبو اولوهی هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازی انجه کلیستیا مجادین کو سن کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافخایی هنه اموده این کلی سر کسایت نو کو سازی انگری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوبی کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا و زدو دروایی کو راکان دیا کو ده هفدیت نیده جی آلین خباطا هفت پاریاد نابرا سوریه و نامنتوی یک بویده جی دو حاتیه نرخاندن و دو نافده جی کو پشت گره کرنه حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریاج

ناسی بالتیمین ما دهارو جا یک شمه پرسیف دانا چارده بویرین لسلان سر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاست داشتی برنجی بیندار بونه.

آهای ای کود سد و بیست و هشت کرسیه بر پروازیه نینه کتره که بلاف سوریه کو قربانیات کو شرگریه و فقالی کاری مروفی یا ترکیه ای ها های جد چرچووه خوابات خاییج بو کو کسین کو ده انجام اریش هیسی ریشی ما رو خاندنی یین دیناف برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیست و چاران ده جی پلین اندام خوابون دا کرنه و ده سد و بیست و هشت کرسیه کو بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنه ایتلی به هاتیا کو به اکانی ارماج دکجی کو استنگین قربانیان شهر به کار آلین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارتی را بردوام بکر اونه ریا ای ها های یا لی سوریه همزه کو دن چارکجی همزه دن چار روشا دشمه کو بیس پینجی ای گولانه دو ده خویانی یکی ده کش بو آجانسان کو آنادوله یا ترکیه دیار گریه کو اسپی کرنا کسین کو هوجه داریا لسر کو بینگهیا کو خباطا که هرگریه او بکردوسیون لگل سازه ینهرمی هاتیه گریه

سی و بیست و هشت کسان جی آستان دار او کل ها گوتیه امی خوابادن خیلی مروفی بری آداریا بس اسرارا کو برداوام دیکن حتی کو هموی آستان گی نهری مایی به تمامی جهولی را به او کاسوس کنه جی جه آلیتی کشنه یکو ایرو جی به وره گرتن او دین چرجی تکس گیره کو هم والاتین استنگین این کو دیدن شد و مرشن شرش بو کو ساز بونا و شیانا تکشینا ایرو بی و گرتن آفان کورسیه بپرفازی ها الکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیراد بونا کو به کسی بدن جیهاتی بینا و جا آلی خواه جی محمد ابنان شوشو یکو ده سال ده هدرو پازده ده جید ده وراکو خورته یا روش هلطل گدرواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جیکو توشوکو بلا جیانی بیش لاله بهاد بو کو ده زمانی کو بسیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازیا این کو ورگرتنا تفگراوی جی و ها جی هسن تار بویا و سپاسیا هر کسی جیکو پشتگره یادایا وی کریه.

وفاق آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشو اشد سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نین که دوارین آلی کاریه مروی دن دوستیا پروردهی ها او که ره باستانتیا لکه سوریه جی برداوام دیکه گیشه آستانگین جبر شر و که وکی جیجه مزین ترین پرس کریکین که گله سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین که جی تاشیه و استنگین تفکرانین جهرنگی آجین گه ها اندامین که چه بونا او که فلجه جی بونا او مجاین که استرنگی آهور گله جی تقستونه یه لیبلی جی که تخمین نشانده دین که به ده هزاران روشین که استنگین تفکراهنه او دا بکو او جی هجماره جبر کم هنا که برین داران جی ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هر و هاجی جبر که رادانا دوزین که نوین این که جبر که برنامه یا شد تو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداریه دیکن. دسته آگشتی آدرگه ها او گمروک آرکان دیکو، عربیین کو گشتیارین تایبتیین کو ولاتیین سوریین کوش بو باتالیین کو ججن قربانی و دیگرون ولاتی جه کو قاچاریین کو و ازایا کتنیین کو لیسر و وسایتین هاتن اسپاندن هاتن افو کرن.

وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نهج واتا تندرستی آجیهانه لبارگهان و طوی یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريتورس جزاركو چافکانینکو سوریه دا باشداریا جوینه که گرتی بوده بو لگل وزیرینکو در واینکو ما کو جی هفه و پارزگه ها کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچارا سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر در وای محمد یاسر برانیا باشداریا جوینه ده با و گود بجی ده لسرکو باشبونا دومداریا سوریه نوویجی کو انتر گربون آوی که ده پارگالا در یایی جیهانی ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگالداریا که ما جی هفه لسر که آرامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانه یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستیا مجادیین که سن کانتیا درخستیا که دنوان در جی وزارت پرستنم نفخایی هنه اموده یین کولیستر کسایت نو که سازیین گری دایری جی محلوشینا حتا که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیاتی بدی و سوکو سکتر یا گشتی یا نونتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا وزرزا دروای کو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباتا هف پاریاد نوبرا سوریه و نونتوی یک بوی ده جی دو هاتی انرخاندن و ده نو ده جی کو پشت گره کرن حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسنان سر سوریه خودن جامی دا جیدو کسید این کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاز داشتی برنجی بیندار بونه

شوق جديد وبالدنيا ارى رابع صرخه.

لري لباريس كهو هلبي باريس كهو هلبي للسوري قلك تشالك ينشاملي وهونيري ينجرين دهوينة كو يك جيهاني تشاملي ينباريس كهو تهزباندل ولسر تشالك ينشاملي وهونيري یل پاریسگاه هلوی چند آگاهی برفره هنه. یا یکم وک فستیوالین چاندی، وک مهرجانا چاندی او هونری یا هلوی. فستیوالا چاندی او هونری یا هلوی یک جگرنگ تیرین فستیوال چاندی رو سوریه دیده. او شاهده بجداری بونا گلک هنرمندان نیونی ویسکاران او روشن بیرین جی چار آلیان جیهانه یه. او فستیوال هر سال باجار هلبه دل دارخستن. او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه. و پیشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگهن هنری.

دل داخستین او جوره این موزیک پیش کشیدی کن مینا موزیکا کلاکسیکی و موزیکا عربی دو کنسران ده گلک هنرمندین موزیکش چار آلین جیهانه بش دارید بین و او فرسنده که پیش کشی موزیک دیگه سازی این چندی پرتوکخانه یا نشتیمانی پرتوکخانه یا نشتیمانی لحله به یک جیگرینگ تین سازه این چندی به سوریه تدیتین و او بر هوا ککم مزین و پرتوکا او دست نیوستانه کم کم دهوینا و پرتوکخانه یا نتوی یا خزمتین خوابش کشی لکولینار و خاندکاران او کسین گو به چنده و زانستیره القادر اندکه او موزخانه یا نشتیمانی یا حلبه موزخانه یا نشتیمانی یا حلبه یک شکرین تیرون موزخانه یا سوریه تدیدن او کمکم از انجبر همه او بر همین هونریین کو دیروکی او چانده حلبه رادگینه او کو بده همینه او موزخانه یا درفه تدیده میوانان کول سرمیرا تا چانده یا حلبه او دیروکاوی یا کیفنار فیر ببین او دنداویی ده امی ویژن دنداف بارزگاه هلی بیدرگ لکتالیکین چاندی او هونری انگلینگ هنه که یک جه جیهانه چاندی این بارزگاه تی هزباندین و افویر میراتی ها چاندی او هونری هلی بی نشاندیدین و اوش چار آلین جیهانه گلک میوانان دکشینن و فستیوالا پیشنگه ها چالیکی انچاندی و سازی انچاندی و زیارت دکرین کشه چاندا هونره هلبه کف خوش ببین اولیفر امگیشتن داوی خلقه میایی رو که اجولیان بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاس جبوکا هدر کرناوا و هرتن و انکیفو خاشی ایده بل.

تاکنش خناب کابر سبین رونت رشای بگا جارد شبین سپیت رش قاغذ کانی بی سادر قاغذ سمر کندی سیرانی همی گرگرد کتنی بیان اصبر بخورا نیزانا دیکت از سرقه پیوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جد دلابالتان نوچایان گهداریه دیکن. دسته آگشتی آدرگه او گمرو کارکان دیکو، عربیین کو گشتیاری، انتایبتیین کو، والاتیین سوریین کوش بو، باتالیین

کوچش قربانی و دیگر ولاده جه که قرچارین که وزایا کتنه این کلی سر و سایتین هاتن اسپانده مهاتنه افو کرد.

وزرت تن درستی دست بکرنا خاباتن خولا هفته و نهج واتا تن درستی یا جیهانه لبارگهان و طویه کبویی لجان واریا لکو شاندنا شاندی سوری بسر کتورا کو وزیر تن درستی مصعب الالی.

ريتورس جزاركو چافکانینکو سوریه دا باشداریا جوینه که گرتی بوده بو لگل وزیرینکو در باییین کما کو جی هفته و پارزگه ها کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچار سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر در بایی محمد یاسر برانیا باشداریا جوینه ده با و گود بجی ده لسرکو واشبونا دومداریا سوریه جنوویجی کو انتر گربون آوی که ده پارگالا در یا جیهانی ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگالداریا که ما جی هفه لسر که آرامی آوالاتن کش بو اولوهیا هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپاندن جومانه یکیتی اوروپای هفت سازیین جه که لیستیا مجادیین که سنکانتیه درخستیا که دنوان ده جی وزارت پرستنا منافخایی هنه اموده یین که لیستر کسایت نو که سازیین گری دایری جی محلوشینا حتا که یکی ای هزیران سال 1027 ده جی دریش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کوی کوبی آج بو سوریه بریز گو گلوباد گروند سه جویا وزد دروایی کو راکان دیا کو ده هفتی تنیده جی آلین خباطا هفت پاری ادناف برا سوریه و نو نتاویه یک بویده جی دو حاتیه نرخاندن و دو نو ده جی کو پشت گره کرنه حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفت کاریا جمجارین هفت پارده یه پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی ده جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شاست ده سیویلن جی بیندار بونه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمرو کارا کهندیه که عرابه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو بطالی این که جشن قربانه و دیگر اون ولاته جه که قرچاری این که وزایا کهتنه این که لیسر و وسایت این هاتنه سپاندن و هاتنه افو کرن.

وزرت تندرستی دست به کرنا خاباتن خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی

ريتشارد جزارك وشافكانينك وسوريا دا بجداريا جفينك يكرتبو دبو لقى الوزيرينك ودربايينك وما كو جي الحفبة وبارزقها كو بانغا نفنديا لباريس كو تشارة ساكنا شافري كرنا وزيرك ووزير درباي محمد ياسر برانيا بجداريا جفيني دبا وقد بيجي دا لسركو باشبونا دومداريا سوريا جنوبيجيكو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و گو ایف جی تک از دکین که لسر که بالگالداریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن که جبو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستیا مجادیین که سنکانتی درخستیا که دنوان در جی وزارت پرستن منافقایی هنه اموده یین کولیستر کسایت نوکو سازیین گری دایری جی محلوشی نهاته که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیاتی بدی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا و زدو دروایی کو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباطا هف پارید نابرا سوریه و نامنتوی یک بوی ده جی دو هاتیان رخاندن و دو ناف ده جی کو پشت گره کرن حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو ها روژه یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسرانسر سوریه کدن جامی ده جی دو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شاست داشتی برین جی بیندار بونم.

چاف کانین هریمی بال فرنیکو کشفی ینکو اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکوری قونه تری ده جی ده فریا.

بنشتجار لسر پیدوین بنگهین او ین هری گرنگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت انگشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک او آوه او خبتان دنانان پیش خانه یان نوجن کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

لکلینا مکانیزمایین به باندور جبورا کرنا وانو مسو گر کرنا اوله یا کسین کوفید گرین جهاده و قطانتن. دی جوینی ده هرو حال سر مجارا والا کرنا بارا گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهات اخافتن.

به وی اوائی مخلک اخوه به داوی کر سپاجی بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

خویه و رفانده افرین که آجینانش برکو سدام نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چویه ده بو و اوجیل دست بیکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو لخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زاروکا ده دهات رفاندین و او شوازا هیجی جهیه لی پر هندکوه و بیا کوجی وقتا وحیا پشتی رواندنا کچککی که خدا نهوانجی لحف دهاتن لگلک جاراجی کشتن و دشمانتیجی دهاتن میدانن.

دواره کو ببجارتنا بو کانده گوتنه که گلی ری هیه ده بیجه اگر کو جنه که کو پیوادار دخازه جهوزا روژه که ببه او کانه کو آخه که جهوزا بیانی بیدنگ جی بکه و جن جهوزا شاخه جی کو چلنگه جن شکاکیه جه کو آلیه کو جمیریا کو میوانزاریا او شوکرناده جی کو کابانیا جی کو جنه بیانی جی نسانه دنگه که او کو پجاندوریا جی ده گوته کو اف جی دشتاش بو کو خاطره کو اشاندنا امروین کو هوزا بیه هاتیا گوته او پرگودن جیش بو کو خاستنا کچان هنه وکی بالا خوابته کو ده دبکو قیزا کچا کو ما خازا خوا او دیاوی جی بخازه او هر وکی دین او هر آلیه کی بو که که خوا لکو حس بکی دکره مروفان اوه هنجیش گو شینه یه گند به دورا کو حس بیره جی دکرده او دو چون جهه کو گهردنا دشته پر بالکش او لور جی چه دو بو کو جاران هر آلیه کی لجل خاجی کو دسکنین او دا خواستن آلیه دین جی کو براواوان جی وره او جاران جی جنین کو آلیه که دجی دف کو داویتین هر او دبو سدما کونا بونا برداله یان جی کوش بو کو تنازانیا آلیه که دراد بو او بوک جی آلیه دن جی دراواندنا او جی تشتا جی هرمی بسترانا او کو تکرامانیه شیرانیه او بالکی شیه دهاتن کرن او هر وحا جی آلیه که پسنان جوانن او کو زنجین بکا کو خاجی ددا او بوکشی جا آلیه دن جی خودیان کو درقسی و دکرن لی هر دمی جی کو گهورتنا دچو سره.

جانی خسرا مالا بامیت ببلند دینو بالا خود دمی حوالی ابنو بالا جانا ببلند دا و کشم شکی جمعی غم پیسینم ریا ونی بلیلی ظالمی ظالمی بامی روژی جانی کی توی وره بیتارا میت زانی مگوفن دلیم جلی کی سرت خیا والا وقتی کودنا در حبادی ونی زانی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچیان گهداری دیگه. دسته آگشتی آدرگه ها او گمروک را گهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو، بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاده جه که قرچاریین که وزایا کتنه این که لسر و وسایتین هاتن اسپاندن هاتن افو کرن.

لبارگهان و توی یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريتشارد جزاركو جافقانينكو سوريا دا بجداريا جوينة كي قرتي بود بو لقال وزيرينكو دروايينكو ما كو جي الحفبة و بارزقها كو بانغا نبنديا لباريسي كو تجارة سكنا جافري كرنا وزيركو وزير درواي محمد ياسر برانيا بجداريا جوينة دبا و قد بجي دا لسركو باشبونا دومداريا سوريا جنوبيجيكو انتر گربونا ویکو ده پارگالا دریایی جیهانی ده جیکو بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال داریا که ما جی هفده لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپاندن جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه که لیسته یا مجادیین که سن کانتیه درخستیه که دنوان ده جی وزارت پرستنا منافخایی هنه اموده یین که لیسر کسایت نو که سازیین گری دایری جی محلوشین هاتا که یکی ای هزیران سال 1027 ده جی دریش کرنه.

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیات ایبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوب کو یک ویاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا و زدو دروایی کو راکان دیا کو ده هفدیت نیدجی آلین خباتا هفت پارید نوورا سوریه و نامنتوی یک بویده جی دو حاتیه نرخاندن و دو نافده جی کو پشت گره کرنه حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریه جمجاره این هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویره لسانسر سوریه کدن جامی ده جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شازده سیویل جی بیندار بونه.

های ایکو دسته دو بیست و هشت کرسیه بر پروازیه نکتره که بلاف سوریه که قربانیان که شرگریه و فقالی کاری مروفی یا ترکیه ایها های جد چرچوبای خواباتی خاییش بو که کسین که ده انجام اریشی هیسی ریشی ما رو خاندنی یین دناف برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیست و چاران ده جی پلین اندام خوابون دا کرنه و ده سد و بیست و هش کرسه این که بر پرواز این که الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنه ایتلی به حاطیا که به اکانی ارماج دکه جی که استنگین قربانیان شهر بکر آرین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارتی را بردوام بکر اونه ریایی ها های یا لی سوری همزه که دن چارک جی همزه دن چار روشا دشمه که بیس پینجی گولانه دو ده خویانی یکی ده کش بو آجانسا که آنادوله یا ترکیه دیار گریا که اسپیکرنا کسین که هاوجه داریا لی سر که بینگهیا که خباتا که هرگریا و بکردوسیونی لگل سازه ین هرمی هاتیه گره دین چارکو ده زانینا کو پشچی کو لیکو لینگرنا را پورنوان اینکو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهاندنه دست

روز بو هیچ کسان جی استنگدار او کو ها گوتیه امی خوابادن خیم مروفی بری آداریا بس اسرارا کو برداوام دیکن حتا کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بین او کاسوس کنه جی جه آریتی کشنه یا کو ایرو جی به وره گرتن او دین چرجی تکس گیره کو همو الاتین استنگین این کو دیدن شد و مرشن شرش بو کو ساز بونا و شیانا تکشینا ایرو بی و گرتن آوان کورسه یه میپرفازی یا الکتریکی در فتاوان جی چه بویه کو بیه کو گیرد بونا کو به کسی بدن جیهاتیه بینه و جه آلی خواه جی محمد ابنان شوشو یه کو ده ساده هدرو پازده ده جی ده دورا کو خورته یا روش لطل گدرواری شامه بینیندار بو و ده انجامه ده جی کو پشو کو بلا جیانی بی شلاله بهاد بو کو ده زمانه کو به سیاسه یا کو سایا کو پرسه یا در پرفازیا این کو ورگرتینا تفگراوی جی و ها جی هسن تار بویا و سپاسیا هر کسی جی کو پشت گره یادایا وی کریه.

وفاق آلیکا کاری مروی ها ها دست بکه کنشورش ده سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نیم که دوارین آلی کاری مروی دن دوستی ها پرورده یا او که ره باستانتی ها لکه سوریه جی برداوام دیکه گیشه استانگی اینج برشر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گلی سوریه ده جی که نالیان ده هسپاندن او ده باره هجمارین کسین کوجی تاشیه و استنگین تفکرهایی جهرنگی آجینگه ها اندامین کو چه بونا او کو فلجه یجی بونا او مجاین کو استرنگی آهورگلی یجی تقزدونه یا لیبل یجی کو تخمینی شانده کو به ده هزاران روشن کو استنگین تفکرهانه او ده بکو اوجی هجماره جبر کو کم بونا کو برینداران جه ده هجیا 14 سالان جی شد دیا و هروها جی جبر کو رادانا دوزین کو نویل این کو جبر کو برنامه یا شد تو ماینا چه دبونا کو گلگی بیتر بود.

شهره بدش خلن زانم مو مشهلن زان فنری فنی دارم عبدالی مالا عبدال زیب اختی تا خود ادامه تیسن یعنی تالا بردن نگیم قربیش چوناتن چویم کربین جسرم ای وارا مانا خود ادادستیم مروم قرمی سشری تکونه

جات کبر من مبین الارتکم عبد علیمان عبد لزی بختی تا خود دامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بین الدوسکم ایوار هوالا گره مره بینه بره

عبدل از بحرام اشترا نگو میرا تا چمه پاید سرمه دا گره گره چن روجه مقدیام نه سندیانه تالو ندیت یدک مرم دیتنا سندیانه تالو میرا تکوره نادمه تقامه.

چند روز مقدیم نسندیان تالو ندیت میرات کرن آدمت قامت بره حق دالی مالا عبد لزه وقتی تا خود ادامت سندیان تالو برده لگه مقرمیش چینات نچوه مکرمی نشست را دسته مرمی خرمی سشریت کنم حق دالی مالا عبد لزه وقتی تا دامت سندیان تالو بده خاطره مکنه قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی ماه اقصدی ماه از اجبان

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته آگشتی آدرگه ها او گمروکان را کندیا که عربیین کو گشتیارین تایبتیین کو ولاتیین سوریین کوش بو بطالیین کو ججن قربانی و دیگرون ولاتی جه کو قرچارین کو و ازایا کتنین کو لیسر و وسایتین هاتن اسپاندن هاتن افو کرن.

بازرت تن درستی دست پیکر ناخا باطن خولا هفته و نه جواتا تن درستی یا جیهانه لبارگهان و طویه کبویی لجان واریا لکو شاندنا شاندی سوری بسر کتورا کو وزیر تن درستی مصعب العلی.

ريتشارد جزاركو چافکانینکو سوریه دا باشداریا جوینه که گرتی بوده بو لگل وزیرینکو در واین کما کو جی هفته و پارزگاه کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچاره سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر

دربای محمد یا سیر بران یا بشدار یا جوینه دبه و گود بجی ده لسرکو باش بونا دومدار یا سوریش نووجی که انترگر بونا وی که ده پارگالا در یا جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریشی و اوکرانیا ده جی بشدار یا هنک بشین که گود بجی ده بونو که افجی تک از دکن که لسر که بالگالداریا که ما جی هفده لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده. هجومانه یکیتی اوروپای هفت سازی انجه که لیسته یا مجادیین که سن کانتیه درخستی ها که دنوان در جی وزارت پرستن منافقایی هنه اموده یین که لیسر کسایت نو که سازیین گری دایری جی محلوشی نهاته که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه.

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کو جیگری شاندیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوبی کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا وزیر دروایی کو راکاندیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباتا هف پاریاد نابرا سوریه و نو نتاوی یک بوی ده جی دو هاتیان خاندن و دو نو ده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه هنکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسنان سر سوریه خودن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شازده سیویل جی بیندار بونه.

جاف کانین هریمی بال فرنیکو کشفی این کسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکوری قونه تری ده جی ده فریا.

دموا برش وقهدرن ما عزيز ودلال إيرو أمبورا برنامايا سوريا دليدي روكيدا وأجوليانا بوراما ريا راديو دلال وخلق مايا إيرو لساري جرينج تيرين أبي دين چاندي و هونري لباريس كها حلبي باريس كها حلبي لسوريا قلق چالك ين چاندي و هونري ين جرينج دهوينة كو يك جيهاني چاندي ين باريس كها تهزباندل اولی سر چالیکی انچاندی او هونری یه لپاریزگاه هلوی چند آگاهی برفره هنه یا یکم وک فستیوال انچاندی وک مهرجانا چاندی او هونری یا هلوی فستیوال چاندی او هنری یا هلبه یک جگرنگ تیرین فستیوال چاندی در سوریه دیده او شاهده بشداری و بونا گلک هنرمندان نیونی بیسکاران او روشن بیرین چی چار آلیان جیهانه یه او فستیوال هر سال باجار هلبه دل دار خستن او گلک بویرین چاندی او هنری دهوینه وقت بشاندان شانوی او کنسرا او پیشنگه هنری

يا دويمينجي وك فستيفالا موزيكي يا هلبي فستيفالا موزيكي يا هلبي يك جيكرين كتير فستيفال الموزيكي لسوريا ديديتين و او شاهدين باش جي باش داريا قلك هونر من دي الموزيكي جي چار آلي انجيهاني ديكا و فستيفالا هر سال لباجاري هلبي لتيدار خستين و تيدا قلك هون سر هنا كو موزيكي جودا باش كيش ديكي مينا موسيقى كلاسيكي و موسيقى عربي و ياسي امجي و غاليريا هونري وك بيشنغها هونري مبادو يا هلبي بيشنغها هونري مبادو يا هلبي يكجرين ترين بيشنغهن هونري لسورية ديتين و او شاهد یا بشداری بونا گلک هنرمنده دید باری جچار آلی انجیهانه دیگه و پیشنگا هر سال باجاره هلوه دیدار خستین و گلک بر همین هنری اینکو میراتا چاندی و هنری هلوه نیشان دیدین و کود هرینه یا چاره جی وک پیشنگها وینایان هلبه پیشنگها وینایان هلبه یک جگرینگ ترین پیشنگه وینایان هلبه لسوری کوده دیتی او شاهید یا بجداری اگر لک وینای کشان جی چار آلی جیهانی دیگه او پیشنگها هر سال لهلبه دیل دار خستین او تیده اگر لک وینای هنه کوبه داوی او میرات هلبه نیشان دیدن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جد دلابالتان نوچایان گهداری دیکن. دسته آگشتی آدرگه ها او گمرو کارا کهندیه که عربیین که گشتیارین تایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قرچارین که وزایا کهتنه این که لسر و وسایتین هاتن اسپاندن هاتن افو کرن.

نوناریا همو آپک هاتین ایشارین کوسوری دجوینه کیکو اشیران داد لباجار افرین جویان دجوینه دجی کوالی کاریا سرو کومراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و اشیران لحلبه شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قزی کل سر هف ها گرتنا جوینا کورت کرنا کو نکو کین کرنا او دا خازن پش خصنا کارن کومیج بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزارت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجانواریا لکو شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريتروش جزاركو جافقانينكو سوريا دا باشداريا جوينة كي قرتيبو دبو لقال وزيرينكو دربايينكو ما كو جي الحفبة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تجارة ساكنا جافري كرنا وزيركو وزير درباي محمد ياسر برانيا باشداريا جوينة دبا و قد بجي دا لساركو باشبونا دومداريا سوريا جنوفاجيكو انتر گربونا وی کو د پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بون و گو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگالداریا کو ما جی هفه لسر کو آرامی آوالاتن کوش بو اولوهیا هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپاندن جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستیا مجادیین کو سن کانتیا درخستیا کو دنافوان در جی وزارت پارستنا منافخایی هنا اموده یین کولی سر کسایت نو کو سازیین گری دایری جی محلوشینا حتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کو جیگری شاندیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوبی کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا وزیر دروایی کو راکاندیا کو ده هفدیت نیدجی آلین خباطا هفت پارید نوبرا سوریه و نو نتاوی یک بویده جی دو هاتی انر خاندن و دو نو ده جی که پشت گره کرنه حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه هنکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی ده جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شازده سیویل جی بیندار بونه.

I'm gonna make you mine.

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامي أباد قافل من باجر كجوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا إيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصيكي أو قندا چنا أبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شوني جا آري جهو أردن قريبا قندية شوني لفچايا بلبليكو لو كانتونا افريني دي كيفا ولقون داواري باكوري هلبي كو قندي اشوني دي كيفا او بقاسي ده هتا بازده كيلومتري لنا اوان دا باجاري افريني دورا و قند لسر هريمكا چيائيا و بقابين چانديني ينكو برهم داريا و دور بش كريا و اصلا ناوي قندي اشوني دي كو باوار كرين كو ناوي اشوني اللي پاي باكوردي اشون انجي اشونا در کتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کسا ده و خوزایی نیشاند ده و گندی اشونی جالی دیرو په سردمی کبنار گندی شاهی تاکلک سردمی دیرو کی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابیین کفنار او درد که بان ورندی ته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی ها کو بچاندینی آفک و گریدای بو او چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی به گریداینه و نشته جهی گندیشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمایی تایبته و ججنی کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندیه شونه هجمار راستی یا جخانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندکین کو نفوسین لگوری هره مایه او شرط و مرجن هیا کو دوگو هیرا او دو سالن داویده گوند جگر لگو هرتنا کو باندور بیه وک کچ بریه اجبر کو روشا و روحیه کو بیه سرزما گو هرتنه دو نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر این کو کبنار این کو دیروکاوان فتکره سرزما بزانسی او خرابه این رومانی این کو لدر دورا گنتی ندیتن او کو دو تفرین لچیاین

دبه کد به گوگورستان دیروکی آنجی خرابایی کبنار هبه و نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشوپین کردیین وکی میبان پاوریا و جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گنجش بو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک و گنم لیهندک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او هاجی خودا کرنا که آلاج نوکی پیز و بزران او گند به هل برینا زیتا که زیتونا یا که دناب نایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلیین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانه که آرامی خوزایی تدبیر دکه او جه که اداله او جالی چاند و زانستا که دیرو که گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویه خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن هندکی بخاشی ده بمینه

بوتي حرمي بكم جاب غزالة تبين بدي ورق الجمل.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جد دلابالتان نوچایان گهداری دیگه. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمرو کن را کندیه که عرابه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو بطالی این که ججن قربانه و دیگر اون ولاته جه که قرچاری این که وزایا کتنه این که لیسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

ريتشارد جزاركو چافکانینکو سوریه ده بجداریا جوینه که گرتی بوده بو لگل وزیرینکو درباییینکو ما کو جی هفه و پارزگه ها کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچاره سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر دربایی محمد یاسر برانیا بجداریا جوینه ده با و گود بجی ده لسرکو باشبونا دومداریا سوریه نوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریه هنک بشین که گوت بیجین ده بون و گوه ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال داریه که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهیه هرمی و جیهانه وکی ناوندیه دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین که سن کانتیا درخستیا که دناوان در جی وزارت پرستنا منافقایی هنا اموده یین کولیستر کسایت نوکو سازیین گری دایری جی محلوشی نهاتا که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز گو گلباد گرانت سجویا وزد و دروایی کو راکان دیا کود هف دیتنی ده جی آلی خباطا هف پارید نوبرا سوریه و نامنتوی یک بوی ده جی دو هاتیان رخاندن و دو ناف ده جی کو پشت گره کرن حوال دانن باش بون آل سوریه و آلی جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف پارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو ها روژه یک شامه پرسیو دانا چارده بویره لسنان سر سوریه خودن جامی دا جی دو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا سیویل جی بیندار بونه

افغانین هریمی بال فرینکو کشفی اینکو اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکور قونه تری ده جی ده فریا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچایان گهداری دیکن. دسته یا گشتی ها درگه ها او گمرو کارا کهندیه که عرابه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو بطالی این که ججن قربانه و دیگر اون ولاته جه که قرچاری این که وزایا کهتنه این که لسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کره.

نونریا همو اپک هاتین ایشارین کو سوریه د جوینه کیکو اشیران داد له بازار افرین جویان د جوینه د جیکوالی کاریا سرو کومراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و اشیران له هلبه شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قزی کل سر هف ها گرتنا جبین کورت کرنا کو ناکو کین کرنا او دا خازن پش خصنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجانواریا لکو شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب الالی

ريتشارد شيزار اكو شاف كاني انكو سوريا دا باش داريا جوينا كي قرتي بودبو لقى الوزير انكو درباي انكو ما كو جي الحفبة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تشارا ساكنا شافري كرنا وزير اكو وزير درباي محمد ياسر برانيا باش داريا جويني دبا و قد بجي دا لسركو باش بونا دوم داريا سوريا جنوفاجي كو انتر گربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال داریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازی انجه که لیستیا مجادی انکو سن کانتوی درخستیا که دنوان دجی وزارت پرستنا منافقایی هنا اموده اینکو لیستر کسایت انوکو سازی انگری دایری جی محلوشی نهاتا که یکی ای هزیران اتصاد 1027 دجی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیات ای بدی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوبی کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گراند سجویا وزد و دروایی کو راکان دیا کو ده هفتی تنیده جی آلی خباطا هفت پارید نابرا سوریه و نامنتوی یک بویده جی دو هاتیان خاندن و دو نابده جی کو پشت گره کرنا حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو ها روژه یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه خودن جامی دا جی دو کسی دین کزارو که کنو جنگ جیز جیان خاش دست دانه و شاست داشتی برنجی بیندار بونه.

اطراف قانون هریمی بالفرنیکو کشفه ینکو اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکوری قونه تری ده جی ده فریا.

خلقنو لمن کن شیرته او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلته هاد در جبرجه وقت قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دابر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خوین بون جگر قلب و جگر من بون خوین لورا کنو دربون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم همی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم همی تیگ بون سف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند بر هات پادیشاه پرسپاه قامت الیف دم شبه ما داد و مدد صد آه و آه زلف و اقارب تین سر گستیم خلقنو عقربی مستم جشوقا خبخبی طالع تنی مد کوکبی ایرو اقارب تین در ایرو اقارب ها تخوار شو نیو باغ گلیزار او بخچه یا هر لی بحار لو بلبلان لی قارو شر بی حد جدل نالی او کی د او بخچه یا ردوان غیب وان نالیان نین چعی صوتین ام دل بو سقر صوتن لمن جرگو هناف وردن دهور گرتی خناف زلف هات سر لیکر بلاف بای نسیم وقت سحر ترسم مخالف بادتی زلفن لدورا جبهتی راکت قیام و ساعتی عالم ببد زیر و زبر ظاهر دبیجم پندگیر دادل ندی زلفا حریر شبه ملی دمینی ایسیر گه دیره قول معتبر.

میوانی کومه بوانره آخوین پیش راز کرن که گل نهاج سالن بری اوله تر او ری کو بکتره و به هبونا هن خزمتن بنگهین انوکی دوره رونشتنه خارنگه هن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازه دبونه گیرنگ ده ته گلیاج بو قی کاوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی که لیدانا خوزای و راحتیه بمینن به وی آوائی مخلق آخواه بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده

دسته آگشتی آدرگه ها او گمروکان را کاندیه که عرابیین که گشتیارین طایبتیین که ولاتیین سوریین کش بو بطالیین که ججن قربانه و دیگرون ولاته جه که قاچاریین که وزایا کتنه این که لیسر و وسایتین هاتنه سپاندن و هاتنه افو کرن.

ريتشارد جزاركو چافکانینکو سوریه دا باشداریا جوینا که گرتی بود بو لگل وزیرینکو در وایینکو ما کو جی هفته و پارزگاه کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچارا سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر در وای محمد یاسر برانیا باشداریا جوینه دبا و گود پیجی دا لسرکو واشبونا دومداریا سوریش نوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا در یایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنه ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگالداریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانه یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستیا مجادیین که سنکانتیا درخستیا که دنوان در جی وزارت پرستن منافخایی هنه اموده یین کولیستر کسایت نو که سازیین گری دایری جی محلوشینا حتا که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوجی گریشان دیاتی بدی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوب اکو اکو بیاج بو سوریه بریز گو گلباد گراند سجویا وزرد دروایی کو راکان دیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباتا هف پاریاد نوورا سوریه و نامنتوی یک بوی ده جی دو حاتیه نرخاندن و ده نو ده جی کو پشت گره کرن حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف بارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسنان سر سوریه خودن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شازده سیویلن جی بیندار بونه

جافکانی هریمی بال فرنیکو کشفی این که اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکور قونه تری ده جی ده فریا.

ای کرد سه تو بیست و هشت کرسیه و پروازی نه کتره که بلاف سوریه این کو قربانیات کو شرکریه و فقالی کاری مروویات ترکیه ای ها هاجد چرچووی خوابات خاییش بو کو کسین کو ده انجام اریش هیسی ریشی ما رو خاندنی یین دیناف برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیست و چاران ده جی پلین اندام خوابون دا کرنه و ده سد و بیست و هش کرسه این کو بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنه.

بهاتیه کو به اکانی ارماج دکجی کو استنگین قربانیان شر بکر آرین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارتر را بردوام بکر اونه ریا ای ها های یا لسوری همزه کو دن چارکجی همزه دن چار روشا دشمه کو بس پینجی ای گولانه دو دخویانی یکی ده کش بو آجانسا کو آنادوله یا ترکیه دیار گریه کو اسپیکرنا کس این کو هاوجداریا لسر کو بینگهیا کو خباتا که هرگریا او بکردوسیون لگل سازه این هرمی هاتیه گریه.

دی سیبلوز بو هیچ کسانجی آستنگدار او بو ها گوتیه امی خوابادن خیلی مروفی بری آداریا بس اسرارا کو برداوام دیکن حتا کو هموی آستنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بی او کاسوس کنه جیجه آریتی کشنه یکو ایروژی بوره گرتن او دین چرجی تکس گرکو همو علاقین استنگین این که دیدن شد و مرشن شروج بو که ساز بونا و شیانا تکوشینا ایرو بی و گرتن آفان کورسه یه میپرقاضی ها الکتریکی در فتاوانجی چه بویا که بیا که گیراد بونا که به کسی بدن جیهاتی بینه و جا آلی خواهجی محمد ابنان شوشو یکو دی سال ده در پازده ده جید ده براکو خورتا یا روش لطلگو دواری شامی بینین دار بو و ده انجامی ده جیکو توشیکو بلا جیانی بیش لالی بهاد بو کو دی زمانی کو بی سیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازی یا ایکو ورگرتینا تفگراوی جی و هاجی حسن تار بویا و سپاسی یا هرکسی جیکو پشتگره یادای وی کریه.

وفاق آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشورش ده سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نیم که دوارن آلی کاریه مروی دن دوستیه پروردهیه او که ره باستانتیه لکو سوریه جی برداوام دیکه گیشه آستانگیه نجبر شر و که وکی جیجه مزین ترین پرس کریکین که گل سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین کو جی تاشیه و استنگین تفکرهایین جهرنگی آجینگی ها اندامین کو چه بونا او کو بلجه جی بونا او مجارین کو استرنگی آهورگلی آجی تقستونه یا لیبلی جی کو تخمین نشانده دن کو به ده هزاران روشین کو استنگین تفکره هنه او دبه کو او جی هجماره جبر کو کم بونا کو برینداران جی ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هر و هاجی جبر کو رادانا دوزین کو نویل این کو جبر کو برنامه یا شد تو ماینا چه دبونا کو گلگی بیتر با

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جد دلابالتان نوچایان گهداریه دیکن. دسته آگشتی ها درگه ها او گمرو کارا کهندیه که عربیین که گشتیارین، تایبتیین، که والاتیین، سوریین کش بو، باتالیین که ججن قربانه و دیگرون والاته جه که قاچارین که وزایا کهتنه این که لسر و وسایتین هاتنه سپاندن و هاتنه افو کرن.

نونریا همو اپک هاتین ایشاریین کو سوریه د جوینه کې کو اشیران د ادله بازار افرین جیویان د جوینه د جی کو الیکاریا سرو کو مراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و اشیران له لبه شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هف ها گرتنا جبینا کورید کرنا کونا کوکین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیج بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

ريتشارد جزارة كو جاف كانيين كو سوريا دا باجداريا جوينة كي قرتي بودو بو لغا الوزيرين كو دربايين كوما كو جي الحفبة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تجارة ساكنا جافري كرنا وزير كو وزير درباي محمد ياسر برانيا باجداريا جوينة دبا و قد بجي دا لسر كو باشبونا دومداريا سوريج نوواجي كو انتر گربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنی ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریه هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال دریایی که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازی انجه که لیسته یا مجادی انکه سن کانتی درخستی ها که دنوان در جی وزارت پرستن منافقایی هنه اموده یا انکه لیسر کسایت انو که سازی انگری دایری جی محلوشی نهاته که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه.

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نام نتوی یا یعقوب اکو اکو بیاج بو سوریه بریز گو گلوبات گرانس جویا وزیر دروای کوراک هندیا کود هف دیتنی ده جی آلی خباطا هف پارید نوبرا سوریه و نب نتاویه یک بوی ده جی دو هاتیان خاندن و دو نب ده جی که پشت گره کرن حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو ها روژه یک شامه پرسیو دانا چارده بویره لسانسر سوریه خودن جامی دا جی دو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا سیویل جی بیندار بونه.

جاف کانین هریمی بال فرنیکو کشفی این کسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکوری قونه تری ده جی دفریا.

Slav û rîş guhdarên me hêja û delal. Em di bernameya Badgeh Fîlman bajarin ku ji liyana bore ma. Biriya radio delal. Û xelekê me ya îro li ser gundiya şûnê ye. Werin bi hevre wî gundî û dîroka wî gundî nas dike. Ew gunda çi navdara û urf û adatê wî gundî çi ne? شونه جاری جهو اردن گریفه گندیه شونه لفچه بل بلیکو لنو کانتون افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندیه شونه دل که با او بقاسی ده حتا 15 کلومتری لنو ونده باجر افرینه دوره و گند لسه هری مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این که برهمداریه و دور پیچ کریه و اصل ناوی گندیه شونه دکو باور کرین کنا بیشون لپیفا کردی اشون آنجی اشونا درکتیا کتی و تایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشانده ده او گندی اشون جالی دیروک به سردمی کفنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شو بین وانجی سردمین که وکی دیر و خرابیین کفنار و درد که بین ورندی تی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاو مونا اسلامی لحره مای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتره که گنده واری پارستی که به چندینی آفه

اشونه پجمار راستی یا جیخانی لگوند اشونه نایزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه بیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرژین هیا که دوگو هیرا او دو سالن داویده گوند جی گرلی گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سرزما گوهرتنه دو نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کمنار این که دیروکا وان ودگره سرزما بزانسی او خرابه رومانی این که در دورا گونتی ندیتن او که در تفرین لچیای این در دورا دوه که در گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کمنار هبه او نشتا جهین گنجی، نشتا جهین آشونه، کرده که به عادتن خاکف نشو بین کردین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که بزانی گنجش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم، او رزان، او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک اونوک او گنم لیهندک مال بجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او هاشی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیزو بزنان او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو دنابنای هری باشه این هریمی جی که دی هسپاندین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن اینوی جی بی چیایی و گلیین در دوره که بی هیواندانیه را که او یک جی اجبو که میوانی که آرامی و خوزایی تدبیر دیکن او جیه که ایداله او جالی چاند و زانستا که دیرو که بی گندی خانده کارین گندی شونه گلی کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارن زانستی که و خانده کارن باور نمایه که بیره هنه و خانده کار جور بجور که دوی گوندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم یا ایرو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خندکی بخاشیده بمینه.

گوه دارین ما هیجا، گوه دارین ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه یا هون کوری سر افرینه چه زانن. و اجولیانا بورما، بریارات یو دلال. او خلقه ما یا ایرو لسر بونه این مال باتا، جنال، وک جنن، زواجیا، لچیای گرمه، چاوایا، ورم به هفره ناس بگن. بونه این مال باتا جنه گو زواجیه ده، بطاواهی، کردن جنال جن ملتی خواهاتینن کو لی بله، جنان کوج نتایج نجیهای نمازه لگندن تاولها فجی ول بازار مازنجی که هبرد جوین اجورای جنین کوج جنانا کو آسای به تواهی جنانا کود نافرا میرواند دبوقو بره یه بیترید نافرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتیگان دبو به تواهی مال از اواجی بوکه او شکوری خارجی کو ورده جارتی او جنی این کو به برداریاجی گوهرتنان دو کوکیچا به هفرد هاتین گوهرتی او هیکشی شو برای یندین جیره کود چو او جنی این جبر کو خانی آویجی کوکچه که جبر کو خانا کو کشید یکی اکو و کود هاتن ها و او یکشی کو نمایه او رواندی افرنگ یا جنانش برکو سدم نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چویاد بو و اوجه لدست بیکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو لخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زاروکا دادهات روان دین و او شیوازا هیجی شهیا لی پر هندکوه و بیا کوجی وقتا وحیا پشتی رواندنا کچککی که خدا نهوان جی لحف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمانتی جی دهاتن میدانن.

دواره کو به بجارتنا بو کانده گوتن اکا گلیری هیا دبیجه اگر کو جن اکا کو پیوادار دخازه جهوزا روژکا ببه او کانه کو آخه که جهوزا بیانی بیدنگ جی بکه و جن جهوزا شاخه جی کو چلنگه جن شکاکیه جه کو آلیه کو جمیریه کو میوانزاریه او شوکرناده جی کو کابانیه جی کو جن و بیانی جی نسانه دنگه که او کو پجاندوریه جی ده گوته کو اف جی دشتاش بو کو خاطره که اشاندنا مروون که هوزا بیه هاتیه گوتن و پرگودن جیش بو که خاستنا کچان هنه وکی بالا خوابته که ده دبکو قیزا کچا که ما خازا خواب و دیاوی جی بخازه و هر وکی دن و هر آلیه کی بو که که خواب لکو حس بکی دکره مروون و وهین جیش که شینه یه گند به دورا که حس بیرژی دکتیم او دو چون جهه که گهردنا دشته پر بالکیش او لورژی چه دو بو که جاران هر آلیه که لجله خاجی که دسکنید او دا خواستن آلیه دنجی که براواوان جی وره او جاران جی جنین که آلیه که دجی دف که داویتن هر او دو بو سدما که نابونا برداله یان جی کش بو که تنازانیا آلیه کی دراد بو و بوکشی آلیه دنجی دراواندنا افجی تشتاجی هرمی بسترانا اوکو تکراوانیه شیرانیه و بالکی شیه دهاتن کرن و هروها جی آلیه کی پسنان جوانن اوکو زنجین بوکاکو خاجی ددا و بوکشی جی آلیه دنجی خودیان کو درقسی و دکرن لی هر دمیجی که گهورتنا دچو سره.

Yeah.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچایان گهداری دیگه. دسته آگشتی ها درگه ها او گمرو کارا گهندی ها که عربیین کو گشتیاریین تایبتیین کو ولاتیین سوریین کوش بو بطالیین کو ججن قربانی و دیگرون ولاتی جه کو قاچاریین کو وزایا کتنیین کو لیسر و وسایتین هاتن اسپاندن هاتن افو کرن.

وزرت تندرستی دست به کرنا خوابات خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جیهانه لبارگهان و طوی یک بویی لجان واریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريتشارد جزاركو چافکانینکو سوریه دا باشداریا جوینا که گرتی بوده بو لگل وزیرینکو در باییین کما کو جی هفه و پارزگاه کو بانگا نویندیا لپاریسه کو تچاره سکنا چاوره کرنا وزیرکو وزیر در بایی محمد یاسر برانیا باشداریا جوینه دبا و گود بجی دا لسرکو باشبونا دومداریا سوریش نوویجی کو انترگربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه و ده چاف کرگنه ده که سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریه هنک بشین که گوت بیجین ده بونو که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگال دریایی که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن کش بو اولوهیه هرمی و جیهانه وکی ناوندیه دینه هسپانده جومانه یکیتی اروپای هفت سازی انجه که لیسته یا مجادی انکو سن کانتی درخستی ها که دنوان در جی وزارت پرستن منافقایی هنه اموده یا انکو لیسر کسایت انوکو سازی انگری دایری جی محلوشی نهاته که یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه.

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نونتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلوباد گرانت سجویا وزد و دروایی کو راکان دیا کو ده هفدیت نیده جی آلی خباطا هف پارید نوورا سوریه و نونتوی یک بویده جی دو هاتیان خاندن و دو نوده جی کو پشت گره کرن حوال دانن باش بون آل سوریه و آلی جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هف پارده یا پرسنا سیویل تیمین مد هاروژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی دا جی دو کسی دین کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شانس دا سیویلن جی بیندار بونه.

جافکانین هریمی بالفرنیکو کشفی اینکو اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکوری قونه تری ده جی ده فریا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته یا گشتی آدرگه ها او گمروکان را گهندیه که عرب این کو گشتیاری این تایبتی این کو ولاتی این سوری این کوش بو بطالی این کو ججن قربانه و دیگرون ولاته جه کو قرچاری این کو و ازایا کهتنه این کو لیسر و وسایت این هاتنه سپانده نهاتنه افو کره.

ريتشارد سيزار اكو جاف كاني انكو سوريا دا باشداريا جوينا كي قرتي بود بو لقى الوزير انكو درباي انكو ما كو جي هفة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريس كو تشارا سكنا چافري كرنا وزير اكو وزير درباي محمد ياسر برانيا باشداريا جويني دبا و قد بجي دا لسركو باشبونا دومداريا سوريا جنوفاجي كو انتر گربونا وی کو د پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگاداریا کو ما جی هفه لسر کو آرامی آوالاتن کو جبو اولوهیا هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازی انجه که لیستیا مجادین که سن کانتیا درخستیا که دنوان دشی وزارت پرستنا منافخایی هنا اموده این که لیستر کسایت اینو که سازی این گریدای ریجی محلوشی نهاتا که یکی ای هزیران سال 1027 دشی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوبی کو یک ویاج بو سوریه بریز کو گلباد برانس جویا وزد دروایی کو راکان دیا کو ده هفتی تنیده جی آلی خباطا هف پارید نابرا سوریه و نامنتوی یک بویده جی دو هاتیان رخاندن و دو نابده جی کو پشت گره کرن حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین مده روژا یک شامه پرسیف دانا چارده بویرین لسانسر سوریه خودن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانه و شاست داشتی برنجی بیندار بونه.

دنگی جیانی دنگی میراته جدل عفرینی کو بهنا زیتونان لهر قنجکه که بلاف ده بو ملوژی لگوری ریتمار سنیه درقسن راژیو دلال و ودخینه ایوارک به هم با ایوارکو گیانج نووه بکوکنوه وگیرده ده به شوق گشت خملینه.

او پنجره یکه بر به میلودیام راستین و رویت یک کوره که ام جنو و بگیان آیدیت یا راستین و گرده ده بوان رهن که به سرن شاهدی استرانن رزن تریتین خودی گرن خونده کارن ما اف خورتو کچن که سبه هلده گرن ده میرادا باو کالو میلودیین که دا پیرا خواهد بین روناهیا حیویت ده گوتن استرانن که جود کاران ده داما بر هفکنا زیتونان ده گوتن جوان را وده بیشن. او جه هر کسی که اثبات گرنه که هنر نلوکسه لی پیامک اوین و آشتیه یه ناس نامه یه که قط نامره.

بجاری ما قط ناچل مسن اما ود خوین کهون بجاری و بویه را چاندی یا رافی نر ببین جبو هرگلی لسر پیلن ماین هوایی لبنده بین او قد جبیر نگن که زیتون و موزیک بینگه ها گیانینن بسلاوین گردر جدل عفرینه دنگی جیانه و دنگی و لبنده خلک یک نوبن سپاجه بو گهداری کرنا و لبه برنامه هرتن بمینن ده خیر و خشیه ده.

اف در فتا به هم پا حوالین دلال جی دست خواه برندن کو بش جاری و شاهی یا چاندی یا جارکی دی جیانی ده بمن. ایوارا کومد اوینا ما یا هنر ده دکه یک جی جیهانی را پیش راز دکه کو عفرین چافکانیا بدوی و آفرینری دمینه ستا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونها جاد دلابلتان نوچه یان گهداریه دیکن. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمرو کارا کهندیه که عرابه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو بطالی این که ججن قربانه و دیگر اون ولاته جه که قرچاری این که وزایا کهتنه این که لیسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

ريتشارد جزارك وشافكانينك وسوريا دا بجداريا جفينا كي كرتيبو دبو لقى الوزيرينك ودربايينك وما كو جي الحفبة وبارزقها كو بانغا نفنديا لباريس كو تشارة ساكنا شافري كرنا وزيرك ووزير درباي محمد ياسر برانيا بجداريا جفيني دبا وقد بيجي دا لسركو باشبونا دومداريا سوريا جنوفاجيكو انتر گربونا وی کو د پارگالا دریایی جیهان د جی کو بسکینه او د چاف کرگنی د کو سوریه جی اوکرانیا د جی بشداریا هنک بشین کو گوت بیجین د بونو کو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگا داریا کو ما جی هفه لسر کو آرامی آوالاتن کو جبو اولوهیا هرمی و جیهان وکی ناوندیا دینه هسپاندن جومانا یکیتی اروپای هفت سازی انجه کولیستیا مجادین کو سن کانتیا درخستیا کو دنوان در جی وزارت پارستن منافقایی هنا اموده این کولیستر کسایت نو کو سازی انگری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیاتی بدی و سوکو سکتر یا گشتی یا نونتوی یا یعقوب اکو اکو بیاج بو سوریه بریز گو گلباد گران سجو بیا وزدو دروایی کو راکان دیا کو ده هفدیت نیدجی آلین خباتا هفت پارید نوورا سوریه و نونتوی یک بویده جی دو حاتیه نرخاندن و دو نوده جی کو پشت گره کرنه حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریه جمجارین هفت پارده یه پرسنا سیویل تیمین مدوها روژا یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسنان سر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا سیویلن جی بیندار بونه.

زی سلوگز بو هش کسان جی آستان دار او بو ها گوتیه ام ای خوابادن خیلی مروفی بری آداریا بس اسرارا کو برداوام دیکن حتی کو هموی آستان گی نهری مایه به تمامی جهولی را به او کاسوس بونه جی جه آلی تکوشنه یکو ایرو جی به وره گرتن او دین چرجی تکس گیره کو همو الاتین آستان گیر این کو دیدن شد و مرشن شرش بو کو ساز بونا و شیانا تکوشینا ایرو بی و گرتن آفان کورس یه میپرفازی ها الکتریک در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیراد بونا کو به کسی بدن جیهاتی بینه و جا آلی خواه جی محمد ابنان شوشو یکو ده سال ده در پازده ده جید ده وراکو خورته یا روش لطل گدراواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جیکو توشوکو بلا جیانی بیشه لاله بهاد بو کو ده زمانه کو به سیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازیا این کو ورگرتنا تفگراوی جی و ها جی هسن تار بویا و سپاسیا هر کسی جیکو پشتگره یادایا وی کریه.

وفاق آلی کاریه مروفی ها ها دست بکه کمشورش سال ده هزار یاسته ده دویکو خوابات خارجی یکو دوارن آلی کاریه مروفی دن دوستیه پرورده هیه اوکو

گهدارن ما هیجا، گهدارن ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه هون کلی سر افرینی چزانن. و اجولیانا بورما، بریا رادیو دلال. او خلقه ما یا ایرو لسر بونه ین مال باتا، جنال، وک جنن، زواجیا لچیای کرمه چاوایا ورم به هفره ناس بگن بونه این مال باتا جنه کو زواجیه ده بطاواهی کردن جنان جن ملتی خواهاتینن کو لی بله جنان کو جه نتاویه ننجی هیا نمازه لگندین تاولا هفجی و لباجارین مازنجی که هفره دجوه و جوره این جنید که جنانا که آسایی به تواهی جنانا که ده نافبرا میراوانده ده بو که بره یه بیترید نافبرا که زوره این که آبانجی پشتراجی متان و خالان و زوره این که خالتی کنده بو به تواهی مالا زیاوانجی بو که و شکره خارجی که ورد جارتی و جنه این که به برداریاجی گوهرتنا دو کوکیچا به هبرد هاتین گوهرتی و هیکشی شو برای یندین جیرا کود چو و جنه این جبر که خانی آویجی کوکچکا جبر که خانا که شید یکی اکا و کود هاته انها و او یکا جی که نمایه و رفانده او رنگی ها جنان جبر که سدامین نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چوید بو و او جلد سبی کاسد سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچکی دراد بو و او بکو دار زارو کادا دهات روان دین و او شیوازا هیجی شهیا لی پر هندک و بیا کو جی وقتواهیا پشتی روان دنا کچککی کو خدا نهوان جی لحف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمنتی جی دهاتن میدانن.

دواره کو و بجارتن نابو کنده گوتن اکا گلیری هیه دبیجه اگر کو جن اکا کو پیوادار دخازه جهوزا روژه کا ببه او کانه کو آخه که جهوزا بیانی بیدنگ جی بکه و جن جهوزا شاخه جی کو چلنگه جن شکاکیه جه کو آلیه کو جمیریا کو میوانزاریا او شوکرناده جی کو کابانیا جی کو جن و بیانی جی نسانه دنگه که او کو پجاندوریا جی ده گوچه کو اف جی دشتاش بو کو خاطره که اشاندن آمرو وین که هوزا بیه حاطیه گوتن و پرگودن جیش بو که خاستنا کچان هنه وکی بالا خوابته که ده دبه که قیزا کچا که ما خازا خواه و دیاوی جی بخازه و هر وکی دن و هر آلیه کی بو که که خواه لکو حس بکی دکره مرووان و وهین جیش که شینه یه گند به دورا که حس بیرژی دکتیم او دو چون جهه که گهردنا دشته پر بالکیش او لورژی چه دو بو که جاران هر آلیه که لجله خاجی که دسکنید او دا خواستن آلیه دنجی که براواوان جی وره

حسکرین نتنی آخفتنا تلفونیه حسکرین نتنی 24 ساعتان لجم هب بندر حسکرین اوکو مرو بگار به دلی خود بجینه حسکرین اوکو مرو بگار به دبن باری حسکرینه که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جد دلابالتان نوچیان گهداری دیکن. دسته یا گشتی آدرگه ها او گمروکان را کهندیه که عرابه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو بطالی این که ججن قربانه و دیگر اون ولاته جه که قرچاری این که وزایا کهتنه این که لیسر و وسایتین هاتنه سپاندن هاتنه افو کرن.

نونریا همو اپک هاتین ایشاریین کوسوریه د جوینه کیکو اشیران داد له بازار افرین جیویان د جوینه د جی کوالیکاریا سرو کومراج بو کرو بارن اشیران جیهات کو ایسا الشیخ ریوبریا او کو ریوبریا قبیله و اشیران له هلبه شیخ مهراب الهمود الامادابون و امادابونا تا قزی کو لسر هف ها گرتنا جبینه که و رید کرنا که و ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا.

وزرت تندرستی دست بکرنا خاباتن خولا هفته و نهج واتا تندرستی یا جیهانه لبرگهان و طویه یک بویی لجان واریا لکو شاندنا شاندی سوری بسر کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی.

ريتشارد جزارك وشافكانين كو سوريا دا بجداريا جفينا كي كرتيبو دبو لقى الوزيرين كو دروايين كوما كو جي الحفبة وبارزقها كو بانغا نفنديا لباريس كو تشارة سكنا شافري كرنا وزيري كو وزير درباي محمد ياسر برانيا بجداريا جفيني دبا وقد بيجي دا لسركو باشبونا دومداريا سوريا جنوبيجي كو انتر گربونا وی کو د پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی و اوکرانیا ده جی بشداریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگا داریا کو ما جی هفه لسر کو ارامی آوالاتن کوش بو اولوهی هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپاندن جمعنا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستیا مجادیین کو سان کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافخایی هنه اموده یین کولیستر کسایت نو کو سازیین گری دایری جی محلوشینا حتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کو جیگری شاندیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نونتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلوباد گرانس جویا وزد و دروایی کو را کاندیا کو ده هف دیتنی ده جی آلین خباطا هف پارید نوبرا سوریه و نونتوی یک بوی ده جی دو هاتیه نرخاندن و ده نو ده جی کو پشت گره کرن حوال دانن باش بونا لسوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هفبارده یه پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه کدن جامی دا جیدو کسید این کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانا و شاز داشتی برنجی بیندار بونه.

Fayê, Şahhan ve Jihena, Bilal Erdoğan, Tekes Griye, Ku Avak Mestina Suriye Jirbu Valatiye Ka, Behi Zavbrako, Jiranya Türkiye Jirner Teniko, Serkepti Mekaj Bu Suriye Be. De Hamon Demide Jiku Be, Serkeptina Ka, Lijandina Ko, Muru Vahiye Jir. Uwe Kuri Jiranya Daya Ko, Evji Heçteyi Kanune, Ko Pişiniya Sade Hesur Vistifin Canber Be Jiku, Diruka Ruhandina Rejima Ruhandina Jir. و کوش من دین ام دکارن جو سوریه جی چپکن و بخابتن اردوغان دیار کریه جی کو او تکنس کریه کو اوک مستان سوریش بو ولاتا که به هیزه او کو افسر دانا جی تده بکو سدما کو بهاند نردسته دوستانیا ترکیش بو هلوی بی او برنگنیه که لزستی را او آویتنا قابل هیم کو اندریتی او براتی آمن جی به سوریه جی کو ناشب بکو جی تشتگی سروک دستای ریبریا و فقاکو نیشان دانه زانستی او پس نپروان دیا براتیا او کو هست کننی کدنام برا هر دولت انگله که سوگه ده جی کو ده گوتیا او براتیا ما یه بی سوریه را جی کو ناش چه به جدشتگی وان بحسن کو براتیا که فرمواتیه یه کو تنه ده کو اخافتنا اخافتنا کو پدروکی را انجی کو دیپلوماسیه ده هیاناکن او ایتری شروع وکریا و گوتیا ام لیورو براستیا خا وکی دمالا خا تجری هستکن او مینا کو ام جید زیستانبوله چی بونا بورساییین کو واجارکی پرنیزیک مه او دما ام زیستانبوله دیچن کو سوکاپیا کو سریایی بونا سیا کو کونه او ترکیه جی انجی دیچن کو سرمخانونه او بورخاییا که جی بویاکیا و امجی که همان هستی هستی که جبر که دلی ما به هف رجی لیده ده و اردوغان جی دست نشان کریا که ترکی یک جوان جی والاتیه نیکو مور هریا خاجی لست سال 21 دایه و جیهان جی والاتیه که ناوندیه

كريا دور ما كريا تبيجا كود دم كدا كوش شريه يزن مزن جيهاني بردوام ديكا اگر كو گوهرتن اكا دي كود جاب داريان يا شارستاني دا دي چي دي با رولا تاكي دي بي گوهستاني دا دا جي كو گل لگرنگا وش بر كو بر بريا كي بجي جي تركي جي خاصنا كو نتاني هزا خيا كو خوريا به هز ديكا دي همان دمي دي جيش بو كو پشوه چون استقرارا و هیزین همو والاتیان بر یاریاش بوده بروان که هف باندی این ویجاندن مرو واهیه ده و ده همان روشتوانی که هرمیی که ده چاندامه یا هف بار هیجی بخبده و ده چرچوبه یکی ده جیده که به ویلار که اردوغان دیسانیا دایا که رکیتی یا دموکراتیین که نبناتویه که چالکی ارگنیزه کریه که کمبونا کسین که مشالیا ایبینی و جاندناجی هلدی گره.

هاتنه مالیوزا و پارزگاره جالی خواه که مالیوزا ترکیه لشامه نوهای الماز که دیار کریا که هله بی دا که دیدمین که شریداش بو اریشین مازن که کشتنه که ده همان دمیده جی او در باریا که سرکفتنه که جی دست بی کریا و ویجی که آنیا زمان که وکی چاوه ویجی دمین لجم که بریاریا خوابونه و ایروشی لجام وانه که یه ماز که تیه ترکیش بو که استقرار اولوهی سوری و هلا بیجی دخب ده گوش بیدانا سوری گوش بیدانا ترکیشی ام لبر بجیش بو که بیرانینا برو ویا بچنه که دخب ده و لگل بریاری خاشی سوری که پروژه هفاریا به جهتی نه و جالی خوابجی پارزگاره هلاب که ازان غریب جی سپاسیا تیمین یکی تیه دموکراتی نورتی و ینکریه و جبو که ارگانیز کرنا و بس نیجی و هفتی تنی اویلی بر ام گیشتن داویه خلق اما یا ایرو که اجولیانو بوره بوم بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه و هرتم هنده کیفو خاشی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچایان گهداریه دیگه. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمروکان را گهندیه که عرابه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو باتالیان کوچش نقربانی و دیگر ولادجه کو قاچاریان کو و ازایکتنیان کو لسر و سایتین هاتن اسپاندن هاتن افوکرند.

ريتشارد جزارك وشافكانينك وسوريا باشداريا جفينك يكتبو دبو لقى الوزيرينك ودربايينك وما كو جي الحفة وبارزقها كو بانغا نفنديا لباريس كو تشارة سكنا شافري كرنا وزيرك وزير درباي محمد ياسر برانيا باشداريا جفيني دبا وقد بجيدا لسركو باشبونا دومداريا سوريج نوفاجيكو انتر گربون آوی کو ده پارگالا دریایی جیهانی ده جی کو بسکینه او ده چاف کرگنی ده کو سوریه جی و اوکرانیه ده جی بشداریا هنک بشین کو گوت بیجین ده بونو کو ایف جی تک از دکین کو لسر کو بالگا داریا کو ما جی هفه لسر کو آرامی آوالاتن کوش بو اولوهی هرمی و جیهانی وکی ناوندیا دینه هسپاندن جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین کو سنکانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافخایی هنا اموده یین کولی سر کسایت نو کو سازیین گری دایری جی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیا تیبتی و سوکو سکتر یا گشتی یا نامنتوی یا یعقوب اکو اکو بیاج بو سوریه بریز گو گلباد گرانس جویا وزد و دروایی کو راکان دیا کود هف دیتنی ده جی آلی خباطا هف پاری ادناف برا سوریه و نامنتوی یک بوی ده جی دو هاتیان رخاندن و دو ناف ده جی کو پشت گره کرن حوال دانن باش بون آل سوریه و آلی جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هف کاریا جمجارین هف بارده یا پرسنا سیویل تیمین مدها روژه یک شامه پرسیف دانا چارده بویره لسانسر سوریه خودن جامی ده جی دو کسی دین کزارو که کنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شانس ده سیویل جی بیندار بونه.

افغانین هریمی بال فرینکو کشفی اینکو اسرائیلی ده سیمانی ده گنزاواری ناوین الباکوری قونه تری ده جی ده فریا.

تستمعون الآن عبر راديو دلال. راديو دلال

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

دی سالین داوی ده گوهرتنک راژیکال ده آوای کتن روسیا درونی ته ده دیتن چه بویه؟ او ایدی وکه مجارک دویمین نای حسواندن. لی بله وکی بشک یه گرتیا تن روسیا کشی ده حسواندن.

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست پشخاره این نوجو و برفرح که نخزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینرینا سرطایی درگاندن و آرمان جاکو پرادنا ورا هاو جداری و درمان کرنیده نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

گلک حکومتان قانون نو درخستن کوجه و شرکت سیگورتای دخوازن کلی چونین درمان کرنا تندرستی درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندرستی خطن گرم این پیشگیری تندرستی درونی دست بگیرن و برنامه این هشیاری تندرستی درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتن انترگرگرن.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه کوه برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلابالتان نوچایان گهداریه دیکن. دسته یا گشتی یا درگه ها

وزرت تندرستی دسپیکر ناخا باطن خولا هفته و نه جواتا تندرستی یا جیهانه لبارگهان و تویی یک بویی لجانواریا لکو و شاندنا شاندی سوری بسک کتورا که وزیر تندرستی مصعب العلی

ريتشارد جزارة كو جاف كانيين كو سوريا دا بجداريا جوينة كي قرتي بود بو لغا الوزيرين كو دربايين كو ما كو جي الحفبة و بارزقها كو بانغا نفنديا لباريسي كو تجارة سكنا جافره كرنا وزير كو وزير درباي محمد ياسر برانيا بجداريا جوينة دبا و قد بجي دا لسر كو باشبونا دومداريا سوريا جنوبجي كو انتر گربون آوه که ده پارگالا دریایی جیهانه ده جی که بسکینه او ده چاف کرگنی ده که سوریه جی اوکرانیه ده جی بشداریا هنک بشین که گوت بیجین ده بون و که ایف جی تک از دکین که لسر که بالگالداریا که ما جی هفه لسر که ارامی آوالاتن که جبو اولوهی هرمی و جیهانه وکی ناوندیا دینه هسپانده جومانا یکیتی اروپای هفت سازیین جه کولیستایا مجادیین کو سان کانتیا درخستیا کو دناوان در جی وزارت پارستنا منافخایی هنا اموده یین کولی سر کسایت نو کو سازیین گریدای ریجی محلوشی نهاتا کو یکی ای هزیران سال 1027 در جی درش کرنه

وزیر دروای اسد شیبانی لگل کوژی گریشان دیاتی بدی و سوکو سکتر یا گشتی یا نونتوی یا یعقوب کو یک بیاج بو سوریه بریز کو گلباد گران سجویا و زدو دروایی کو راک هندیا کو ده هفتی تنیده جی آلین خباطا هفت پارید نوورا سوریه و نونتوی یک بویده جی دو هاتیه نرخاندن و دو نوده جی کو پشتگره کرنا حوال دانن باش بون آل سوریه و آلین جیرگه اینکو جهرنگیه اینکو هفکاریا جمجارین هف بارده یه. پرسنال سیویل تیمین مدوها روژه یک شمه پرسیو دانا چارده بویرین لسانسر سوریه خودن جامی دا جیدو کسید این کزارو ککنو جنگی جیز جیان خاش دست دانه و شازده شیفرنجی بیندار بونه.

تمو باشو خوش بکه در این ما خشویستو دلال ایرو ام باره برنامه لسر هلوستان که از جولیانا بوره ما بریا رادیو دلال او خلکو ما یا ایرو لسر هلوست دی باشد.

دو ساعتان ده لنفسین گا بجاری من ده بینچم خنقاندن هیوا شوی ازمان استانگو انجمرا ویساگو ایرو تنی دنفس ساعتکی ده دنفس سری بجاری من ده ست استرگین من سری شاکرین حس بکی رشه به سوروشه بش سوره ای افریقا که جمرا ویسا گود ای را تنه دناف ساعتان ده لسرکه وری رشی بشتامن میجیا گلک مروبین من پر چقاندن منجی گود برانو تنه جمداهیا نافرا میا اوه باجار من ویسا کشتن که دقیقه جه نهیسیا.

شعیر او پیدا افین داره چاوه شیرین امهولی ما جمره ایرو پیدا چهل بستین من هنه از ایوان بکم گلاسترانا جبو بجنا شیرینا اهرمال جنها پیدا استیکا جپوری ویما جنها پیدا از نونه قاتلیا ویما جنها او پیدا استبم او جوتا بلاوین کوچاران داوی خستبو بیانا خا او پیچو سی داره او شیرین الهاما جنها پیدا از ای بازانه بجو مریا دست شیرینا المهمه کومرا اسلامی یا سردانه چل سردانا ناده جخونا حتا هلبسته او جه هلبسته حتا جینه او جه جینه حتا نانو آف او گلو کانیان یا کوکوما اسلامی یا سردان نکرابتو اوائی لسرداره بده اینه تا او آزار

اولیور امکیشن داویه خلک ما یا ایرو و اجلیان بورابوم بریا رادیو دلال و امی بینا هم مره بین هیا خلک کدین و هلوسته گیدین و هم دکیف و خیر و خاشیده ببینه و گلک سپاس مجبو گهدر

sersata mehrala yerki yani jidavya hezarı tutuyan beri zayini de huriyan gellek imaratın halise de beşi bakur jikev neşuva ava kirye u yekji imarata antabe bu u jubeli ve av be hecmarin hain mezengi iştine navçayen alalakhe u gerite u para vaderyayı sipiji u luan devran فره زمانه او چانده خاجی بلاف کرنه او پشتی وی قاناقه او امارت هوریان بونه یک او یک امپراتوریا نیتا هوری یا نافدارا آوا کرنه او سلداریا هوریان و سیاسی او نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیه اولوه چاقه امپراتوریا وان به دست دولتا هیتیتی و نهوتی شکستیه او دکل کود سلداریا سیاسی لنوکچاین سیروسی کتیه دست هیتیتیان اوله دریجاهیا دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوکچاین سرقوری مایه

او بلگه ندست نیشان دیکن کل دسرده من دولتا هتی تان در روشی نجیدی ین کبن پر نهاتی نگویرتر اجبه کشونا وارین لعالالاخی در حاتی نبی تایبتیشی جه قرمایتی آنوزی او کرکوکین یه هوریه کنال در او دست نیشان دیکن کن نجیدی و هوری جی جی هیلانه تاوی او شارستانی ده لناف چهین همقه او سیروسی او یخمده یه او سرقوره بویه او افروشا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینه اجوتیه او پیویسته او دوبن نیسان او نشانه که گلی هیتی تیجی جه هیلانه جیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جه گلین جیایی دیج مارتن او دی صابه کولان دست نیشان دکن که پشتی وی دمی کون مندن جه شینه این چیهایی جه آسیایی بچوک هاتنه دشتا همقه اول دوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن که جه نامزن اندن جه که جه گلن هنده او ربیان نهری من رو جلاغی در یای سپی و آسیا یا بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیرو گرده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان ده سلداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه و دستین خادانین اصل تبهاوی آنافچهین روش آوای آنادولی و روش لاتا دریایی نفرستی جی.

اشن داویه خلکه ما یا ایراک و اشو بیا نپوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاک جبو که در کلناوه و هیتا هنده کیف و خاشیه دبین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ اونها جاد دلابلتان نوچه یان گهداریه دیکن. دسته یا گشتی یا درگه ها او گمروکان را کهندیه که عرابه این که گشتیاری این تایبتی این که ولاتی این سوری این کش بو باتالیان کوچشنا قربانی و دیگر ولادج که قاچاریان کو و ازای کهتنین کو لسر و سایتین هاتن اسپاندن هاتن افوکرند.